0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstanda birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 10-чу июну ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Эрдоган Түркиянын террорду өз булагында жок кылуу стратегиясы таасирин көрсөтүүдө деди. Президент Режеп Тайип Эрдоган Түркия террорду өз булагында жок кылуу ыкмасынын негизинде өлкө ичинде да эл аралык деңгээлде да коопсуздук жаатында олуттуу ийгиликтерге жетишкенин айтты. Анкарада сөз сүйлөгөн президент Эрдоган жыйында Түркиянын улуттук коопсуздук саясаты документи жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу темасы каралганын билдирди. Бул документте өлкөнүн коркунучтарды баалоосу жана тышкы саясат максаттары орун алган. Эрдоган 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркиянын активдүү коопсуздук стратегиясын кабыл алганын баса белгиледи. Бул өзгөрүү Ирак менен Сириядагы чек ара операцияларында камтыганын айткан Эрдоган аталган операциялар Түркия үчүн жаңы коопсуздук мезгилин баштаганын кошумчалады. Түркия ушул күздө өтө турган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча КОП 31 конференциясына кожоюнду кылуучу өлкө келишимине Германиянын Бонн шаарындагы жыйында кол койду. Министрликтин социалдык медиа платформасындагы билдирүүгө ылайык, Бонндогу климаттын өзгөрүшү боюнча конференциянын алкагында өткөн кол коюу аземине айлана чөйрөнү коргоо, шаар куруу жана климаттын өзгөрүшү министри жана КОП 31 төрагасы Мурат Курум катышты. Курум протоколго Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын башкы катчысы Саймон Стил менен бирге кол койду. КОП 31 деп аталган буунун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясы 9-20 ноябрь күндөрү Түркиянын Анталия шаарында өтөт.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: АКШ Иранга абадан соккорду, Тегеран болсо эскертти. АКШ мурунку күнү Ормус кысыгынын жанында америкалык чабуулчу тик учак атып түшүрүлгөндөн кийин Иранга каршы ири масштабдуу аба соккуларын жасады. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары Сирик, Кешим аралы жана Бандар Абас сыяктуу бир нече жээк аймактарында жарылуулар болгонун, ошондой эле сиреналардын үнү угулганын кабарлашты. АКШнын борбордук командирлиги соккулар президент Дональд Трамптын буйругу менен ишке ашырылган билдирди. Бул операция өзүн өзү коргоо чарасы жана АКШ Ирандын агрессиясы деп атаган кыймылдарга жооп катары сыпатталды. Ал арада Иран өч алуу жөнүндө эскертти. Тышкы иштер министри Аббас Аракчи АКШ өзүнүн коопсуздугун коргогусу келсе аймактан чыгып кетиши керектигин айтып, Ирандын эч кандай чабуулду же коркутууну жоопсуз калтырбай турганын маалымдады. Франция Батыш Сириядагы жерлерди басып алуудан улам Израилдин ашынган оңчул министри Смотричтин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды. Франция басып алынган Батыш Сирияда израилдик отурукташкандардын зордук зомбулугунан улам Израилдин каржы министри Бецалел Смотричтин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды. Чечим Улуу Британия, Канада, Австралия, Норвегия жана Жаңы Зеландия менен координацияланып кабыл алынды. Тышкы иштер министри Жан Ноэл Барро Смотричтин Батыш Сирияны аннексиялоону, жаңы конуштарды түзүүнү жана эл аралык коомчулук үчүн кабыл алынгыс саясатты жактаганын айтты. Ушул сыяктуу тыюу салуу мурда Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвирге да киргизилген. Франция ошондой эле конуштардын лидерлерин жана зордук зомбулукка байланышкан адамдарды бутага алды.

0: палатасынын спикери Майк Джонсондун жеңиши катары каралып, ички коопсуздук департаментиндеги иммиграциялык операцияларды каржылоодогу туңгуюкка да чекит койду. Бул мыйзам долбоору АКШнын иммиграция жана бажы кызматы менен бажы жана чек араны коргоо кызматы үчүн каржылоону камсыз кылат. Джонсон мыйзам долбоорун 3 жылдык каржылоо деп мүнөздөдү. НАСА Артемис 3 миссиясына 4 астронавттын тандалып алынганын билдирди. НАСА адамдар айга кайтып келгенге чейинки акыркы сыноо учусу боло турган Артемис 3 миссиясына катыша турган 4 астронавтты жарыялады. Учуу операциялары директору Норм Найттын айтымында, бул миссия НАСАнын эң татаал иштердин бири болуп, жердин орбитасында маанилүү сыноолорду жүргүзөт. 2 жумага созулушу пландаштырылган миссия 2027 жылы ишке ашырылат жана келечектеги ай операциялары үчүн толук масштабтуу даярдык катары кызмат кылат. Артемис программасынын башчысы Джереми Парнсонс кийинки кадам 2028 жылы Артемис 4 миссиясынын алкагында айдын түштүк уюлуна жакын жерге адам коно турганын билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
2: Түркия сыймыктанган КАН учагынын жаңы көрүнүшү көрсөтүлдү. Кичирээк шамдагай өнүккөн 2 жаңы прототип даяр. Душмандын радарында арыдай кичинекей көрүнгөн бул алп 2029 жылы асманда болот. КАН'дын жаңы прототиптери жана бардык маалыматтары бүгүн бул программада. Сүйүктүү угармандар, бүгүн сиздер менен Түрк коргоо өнөр жайынын сыймыктуу долбоору КАН учагындагы акыркы маалыматтарды бөлүшөбүз. Алгачкы учушу менен бүткүл дүйнөнү суктандырган бул 5-чи муундагы согуштук учактын жаңы прототиптери чыкты жана андагы маанилүү өзгөрүүлөр көңүлдөрдү бурду. Сертач Аксандын ТРТ хабери үчүн жазган кеңири изилдөөсүнө көңүл буралы. Эмесе даяр болсоңуз, көк асмандын жаңы жылдызы тууралуу угалы.

Түрк Коргон өнөр жайынын көк асмандагы негизги каарманы Каан жаңы жылга ылдам керди. Өткөн жылы учурулган биринчи прототиптен айырмаланган эки жаңы платформа дагы даяр болду. Бул платформалардын бири P1 деп аталган прототип. Долбоордун алкагында негизги учуу сыноолору ушуну менен аткарылат. Биринчи жолу көрүп жаткан башка бир платформа авиация тармагында темир куш деп аталган учак. Бул платформа учактын эң маанилүү системаларын, өзгөчө учууну башкаруу системасын жана анын бардык ички курамдык бөлүктөрүн толук сыноодон өткөрүү үчүн колдонулат. Агыраак айта турган болсок, Тусаш фирмасынын карамагындагы эки Каан прототиби үстүбүздөгү жылдан баштап ыңгайлуу учур жаралган сайын учурулуп турат. Ал эми темир куш деп аталган платформа аркылуу жердеги бардык коркунчу сыноолор жүргүзүлөт. Каан платформаларында кандай өзгөрүүлөр бар? Албетте, бул суроого жооп берип жатып, колубуздагы чектелүү гана мүмкүнчүлүктөр менен иштеп жатканыбызды айтуу керек. Анткени видеолордо көргөн айрым үзүндүлөр аркылуу жасалган өзгөрүүлөр тууралуу божомолдоп жатабыз. Так жана туруктуу сүрөттөр болмоюнча же платформанын майда чүйдөсүнө чейин көрө ала турган атайын видеону көрбөй туруп бардык өзгөрүүлөрдү айтуу мүмкүн эмес. Биринчи учкан Каандын дароо эле артында турган эки платформага караганыбызда көңүлдөрдү бурган биринчи элемент учак дизайны жагынан бир топ жыйнактуу формага келгени болду. Ошондой эле анын узундугу бир аз кыскарып, көлөмү кичирейгенин да көрүүгө болот. Албетте, баарыбыз өзгөчө көңүл бурган бөлүктөрдүн бири тумшук тарабы. Каандын жаңы прототиптеринде тумшук бөлүгү бир топ жоон көрүнөт. Бул жерде албетте Аселсан тарабынан жасалган Мурат АЭСа радарына ылайык өзгөртүүлөр киргизилгенин айтуу жаңылыштык болбойт. Өзгөрүүнүн негизги

себеби жаңы радардың қошыла тұрғандығында. Прототиптің куполына, башқача айтқанда айнек қалқанына да тоқтолу керек. Бұл жерде де өзгеру болған, бұл бөлігінің өзгөчө түзүшке ээ экенин жана өзгөчө душмандын радар сигналдарының КАНға таасир этишине жол бербей тургандай багытта иштелип чыкканын белгилөө керек. Жаңы учактарда аба өткөрүштөрүнүн да орду жана көлөм өзгөргөнү көзгө урнат. Алгачкы үлгүгө салыштырмалуу учкучтун кабинасына жакын жайгашкан аба өткөргүчүн көрүүгө болот. Учактын алдыңкы бөлүгүндө да, ортосунда да, арткы канаттарынын тушунда да ар кандай майда панелдерди көрдүк. Фюзеляждын туш тарабына жайгаштырылган бул аймактардын ички көмүскө антенналар экендиги айтылууда. КАНда сыртка чыгып турган эч кандай антенна жок, корпус ичине орнотулган антенналар бар. Бул өзгөчөлүк учактын аэродинамикалык түзүлүшүн сактап эле калбастан, анын радарларга аз көрүнүү өзгөчөлүгүнө да олуттуу салым кошот. Электрооптикалык бутагалуу системасы жана инфракызыл издөө жана көзөмөлдөө системалары үчүн бөлүнгөн орундар даяр. Асельсан тарабынан иштелип чыккан тойгун электрооптикалык бутагалуу системасы жана инфракызыл изилдөө жана көзөмөлдөө системасы үчүн бөлүнгөн орундар жаңы прототиптен даана көрүнүп турат. Бул системалар КАНга өзүнүн жайгашкан жерин ачыкка чыгарбастан, душмандын бутасын алыскы аралыктан оңой табууга мүмкүндүк берет. КАН биринчи жолу учканда учак баарыбызга өтө чоң жана таасирдүү көрүнгөн, бирок көлөмүнө карабастан анын атайын системалары аны душмандын радарында арыдай кичинекей кылып көрсөтөрүн билдик. Өткөн убакыт аралыгында КАНдын жаңы прототиптеринде структуралык өзгөрүүлөр байкалат. Жаңы платформа бир аз кичирейген, бирок мурдагыга караганда спорттук түзүлүшкө ээ. Кабина бир бөлүктүү болуп жасалган бул суперсоникалык ылдамдыкта абанын каршылыгын азайтуу максатын көздөйт. КАНдын жаңы прототибинде арткы шассилердин кеңейтилип капталга карай ачылганын көрүүгө болот. Мындан тышкары дал арткы бөлүктө жайгашкан эки кыймылдаткычтын ортосундагы аралыкта алгачкы прототипке салыштырмалуу көбөйтүлгөн. КАНдын кокпитинен тулгар көрүнүп турат. Көңүлдөрдү бурган башка бир деталь да кокпиттин ичинде. Асельсан чыгарган тулгар айрым сүрөттөрдө көрүнүүдө. Белгилүү болгондой бул система учкучка керек болгон бардык маанилүү учуу жана миссиясы жөнүндөгү маалыматтарды учкучтун шилеминин ичиндеги визорго чагылдырып турат.

Өткөн жылы учушуна күбө болгон КААНдын алгачкы прототиби ушул жылдын июнь айына чейин дагы бир жолу учурулушу күтүлүүдө. Ал эми жаңы өндүрүлгөн экинчи платформанын ушул жылдын ичинде же эң кеч дегенде келерки жылдын алгачкы айларында көк асман менен табышуусу максат кылынууда. Сөз болгон бул эки платформа абадагы сыноолорун улантып жаткан кезде темир куш деп аталган үчүнчү платформада жердеги татаал сыноолордон өтүүгө аракет кылат. Эгерде пландарда эч кандай өзгөрүү болбосо, 2029 жылы КАН учагынын алгачкы сериялык өндүрүшү куралдуу күчтөрдүн курамына кириши күтүлүүдө. Ал эми 2032 жылы КАНга толугу менен ата мекендик кыймылдаткычты интеграциялоо иштерин аяктоо пландалууда. Түрк коргоону өнөр жайынын негизги ата мекендик учагы КАНдын өнүгүү жолуна мындан ары да кылдаттык менен көз салабыз. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

Чий көфте. Урматтуу кагармандар, бүгүн биз сиздерди уламышка караганда келип чыгышы биздин заманга чейинки мезгилге жеткен тамак менен тааныштырабыз. Өзүнүн баштапкы формасын сактап калган бул даам заманбап дүйнөнүн тез темпине да туруштук бере алды. Түркиядагы көчө тамактары программабызда бул жердин тез даярдалган, бирок даамдуу тамактарын тааныштырууну каалайбыз. Бүгүнкү менюда чий көфте бар. Мындайча айтканда, чийки котлет. Кадырлуу угармандар, алгач чий көфте. Мындайча айтканда, чийки котлет эмне экени жөнүндө кеп сала кетели. Бирок бул жерде эт менен жасалган салттуу чий көфте менен көчөө тамагы деп эсептелген этсиз чий көфтени айырмалап алышыбыз керек. Эттүү чий көфте жөнүндө сөз болгондо биринчи эске түшкөн шаар Шанлыурфа. Бул шаар ошондой эле чий көфтенин маанилүү азыгы болгон Изоттун да мекени. Этсиз чий көфте болсо Адыяман менен байланышкан. Түркиянын патент жана бренд башкармалыгы 2009 жылы эттүү чий көфтени Шанлыурфа шаарынын атынан, ал эми 2018 жылы этсиз чий көфтени Адыяман шаарынын атынан каттатты. Мындан тышкары бул даам Адана, Газиантеп жана Диярбакыр сыяктуу көптөгөн шаарларыбыздын дастаркондорунда негизги орунду ээлейт. Кыскасы, чий көфтенин башкача айтканда чийки котлеттин чыныгы мекени түштүк чыгыш Анадолу деп айта алабыз. Урматтуу кагармандар, сөздүн маанисине көз чаптырсак, чий байыркы түрк тилиндеги чийки сөзүнөн келип чыккан. Бышырылбаган чийки дегенди билдирет. Ал эми көфте перс тилиндеги куфте сөзүнөн келип чыккан. Майдаланган, эзилген дегенди билдирет. Бул эки сөздүн айкалышы да чий көфте жөнүндө жалпы түшүнүк берет. Чий көфтени салттуу мааниде даярдоо бир топ күч аракетти талап кылат. Булгур, изот калемпири, майдаланган эт, томат пастасы, пияз, петрушка жана ар кандай татымалдар тегерек бети быдыралы патноско салынат. Бардык азыктар эч кандай жылуулук берилбестен кылдаттык менен жуурулат. Ооба, сиз туура уктуңуз. Чий көфте бышырылбайт, бирок ал ушунчалык катуу жуурулат. Аралашманы жуурып жаткан колдун жылуулугу жана патностун быдыралы сымал түзүлүшүнүн негизинде бышкандай түзүлүшкө ээ болот. Ошондуктан патностун быдыралы сымал болушу андан маанилүү. Жууруу процесси аяктап, туура илешчек абалга жеткенден кийин кол менен формага келтирилет. Аралашманын бир уучу алаканга алынып, муштум менен кармагандай акырын сыгылат. Манжа издери көрүнүп турган ичке жана узун сыгылган котлет формасы түзүлөт. Бул эң белгилүү форма, бирок ар бир аймакта ар кандай болушу мүмкүн. Аны жашыл салат жалбырактары же лаваш менен берсе болот. Албетте, жакшы натыйжа алуу үчүн чевер колдор жана сапаттуу азыктар маанилүү. Эттен жасалган чий көфтелерди бир күндөн ашык сактоого болбойт. Бирок ишенип коюңуз, көбүнчө баары желип эч нерсе калбайт. Урматтуу кагармандар, эттүү чий көфте адатта тамактануулардын алдында желет жана табитти ачуу үчүн даярдалат. Максат ашказанды тойгузуу эмес. Чогулуштарда же үйдө желет жана убакыттын өтүшү менен чогуу болуу, көңүл ачуу жана баарлашуу каражатына да айланган. Муну даярдоо процессинен да көрүүгө болот. Эл чогулат. Алардын бири жерге жайылган кездемеге отуруп, чий көфтени жуура баштайт. Патностогу азыктарды өз салмагы менен жуурат. Жанында отурган бирөө аны колдойт.

0: Керек болгондо аралашмага суу кошуп, чекесинен терди аршейт жана суу берет. Калгандары баарлашып, чий көфтөнүн жуурулуп бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүшөт. Эт кошулган чий көфтөлөр узак жууруну талап кылгандыктан жана тез желиши керек болгондуктан Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги аларды сатууга 2001 жылы тыюу салган. Ошондуктан азыркы учурда көбүнчө үйдө гана желет. Урматтуу каармандар, эми көчө тамагы деп атай турган этсиз чий көфтөлөргө кезек келди. Муну жаңы муундагы чий көфтөлөр деп да атай алабыз. Аты айтып тургандай, аралашмада эт жок. Булгур толугу менен эттин ордуна колдонулат. Аны лавашка оролгон түрдө же таңгак түрүндө сатып алса болот. Чыныгы чий көфтө сүйүүчүлөрү эт менен жасалганын артык көрүшү мүмкүн. Бирок этсиз чий көфтөлөрдүн да маанилүү артыкчылыктары бар. Көчө тамагы катары ал арзаныраак, жеткиликтүү жана баштапкысына жакын даамга ээ. Ошондой эле вегетариандык версиясынын негизинде чий көфтө салты сакталып калган жана Түркиядан тышкаркы жерлерде барган сайын жакшы көрүнүп келе баштады. Урматтуу каармандар, акырында биз сизге чий көфтөнүн, мындайча айтканда чийки котлеттин кантип пайда болгону тууралуу окуяны айтып бергибиз келет. Уламышка ылайык, болжол менен 4000 жыл мурун түштүк чыгыш Анадолуда өкүм сүргөн падыша Нимрод Ибрайым пайгамбарды бир кудайга ишенген үчүн өрттөөнү чечкен. Ал элине падышачылыктагы бардык тарактарды жана жыгачтарды чоң аянтка чогултууну буйрук кылган. Үйлөрдө тамак жасоо үчүн отун калбай калган жана от жагууга тыюу салынган. Дал ушул күндөрү эмне болуп жатканын билбеген мергенчи аңчылык кылган жаныбарын үйүнө алып келет. От жагууга тыюу салынгандыктан мергенчинин аялы этти таш менен майдалап, ага булгур, мурч жана туз кошуп жууруп салат. Окуяга ылайык, чий көфтөнү алгач ушул мергенчи жана анын үй бүлөсү жасаган жана ал Ибрайым пайгамбардын доорунан бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Бул окуя чынбы же жокпу билбейбиз, бирок чий көфтөнүн эттүүсү да, этсизи да даамдуу экени анык. Эгер сиз Түркияга келип калсаңыз, чий көфтөнү сөзсүз жеп көрүүнү сунуштайбыз. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Эрдоган Түркиянын террорду өз булагында жок кылуу стратегиясы таасирин көрсөтүүдө деди. Түркия COP31 конференциясына кожоюнду кылуучу өлкө келишимине Германиянын Бонн шаарындагы жыйында кол койду. АКШнын өкүлдөр палатасы 70 миллиард долларлык иммиграциялык мыйзам долбоорун кабыл алды. Франция Израилдин ашынган оңчул министри Смотричтин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салды жана АКШ Иранга абадан соккорду, Тегеран болсо эскертти.
1: ТРТнын кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргыз

Түркиянын горурлугу болгон проект Каан жаңы жүзүн көрсөттү. Тагын да кичкене, тагын да атлетик, тагын да алга кеткен эки жаңы прототип азыр. Душмандын радарында бал корту кадар кичкене болуп көрүнүшү бул гигант 2029 жылда көк жүзүн иңлешек. Хазыр Каандын жаңы прототиптери һәм барлык деталлары турында сүйлөшөкбүз. Бүгүн биз Түркия сактануу санагатынын горурлугу болгон Каан менен байланыш соңгу жаңылыктар турында хабар итешекбиз. Биринчи ушушу менен дүйнөнү эсир эткен бу 5-чи буун харбий учкучунун жаңы прототиптери барлыкка келди һәм анда зор өзгөрүшлөр сизиле. Биз сиздин менен Серташ Аксанын ТРТ хабар үчүн жазган тулу анализин ортаклашашакбыз. Азыр болсаңыз, айдагыз көклөрүнүн жаңы жылдызы турундагы хикаяны биргелеп тыңлайк.